a keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu. Ja budem vonku hrať sérov z hovku a ďalší nadšenec nahrá podcast AI tipmi. Vypočujem si ako prompt funkčná písanie knihy. S Bohom, ja ďakujem za chyby.

tebe s tvojimi rodičmi. Ja robím revolučný sám. Nezoznajmuj ma s tvojimi kamošmi. Dobre vieš, že ich neznášam. Neviem, čo budeme dneska robiť. Môžeme vykopávať hroby.